מסגה. מסגה מועד סכן קרונה סגה ותאוי סוגו ארטוס איפון ניוגוהן. מסגה אינגי פוניקה סינלת ונגל ופקרה אלת רנק הוריפן קרמה הינדו בלי סנה קטור רנק וטק בוטקלה פינקה פרבאוון אידה סיין וידיווסה פינקה וטק בוטה Prabawa buana sane megenah ring sor utawi burloke. Ketujuan ipun mangde jagati puniki raket der becik medasar trihide karana. Mesegah biasanyane kemargian nganutin penanggalan Bali minekadi triware miwah panceware. Serana utama sane keanggen segahan nasi sane ketatakin antuk daun pisang, medaging, bawang jahe, muah tasik. Segehan wenten mekudang soroh, minekadi, segehan putih kuning, segehan cacah, segehan kepel, segehan agung, miwah segehan manca warna, sane biasanyane katur ring pemedal, lebuh, miwah perempatan margi.